Eli, hodi kontaktu numero redi referral ne bema kita prefere. No kari kita hakara katuhetan dokumentasaun kona ba kanek, aconsiliamento, akomodasaun temporaria, bele kontaktu pradet fating hakmatek. No kari ita hakara katuhetan asistensia legal, no akompanyamento ba violensia ne be ita hasoru, bele kontaktu alfela.

0: Sa tuku hat to tuku neng lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5.8 MHz.
1: Okay, dan ini makan musika honi titlu 21 Guns ni belo Rio Grande ya. Musika nama lu kita pamutu kia tuku 5 minit hat nulu resin hat. Falta minutu balong ode okse sang sita potsira, tamani na fatin hat toloraik dia, pamalo krona nain sira hotu. Pai ta botsa na bena fatin stay, iha la loran sian ure sian 5.8 MHz. Tir mai ta barona ta musika honi titlu te amu tanto, ni belo Rio si artista Rui Orlando.